0: E sada je 6:22, proći ćemo malo kroz istoriju. Evo šta između ostalog obilježilo 6. maj. 1237. godine u manastiru Meleševa sahranjene su mošti oca srpske državnosti Svetog Save, skoro godinu i po dana posle njegove smrti u bugarskoj prijestolnici Trnovo, gdje je umro na povratku iz Jerusalima u Srbiju. Bugarski car Ivan Asen II. Jedva je pristao na zahtjev Savinog sinovca kralja Vladislava da mošti prenese u otadžbinu, jer su i Asen i Trnovljani smatrali počivanje Savinog tijela kod njih za veliku milost Božiju.
1: 6. maja 1758. rođen je jedan od vođa Francuske revolucije, Maximilien François de Robespierre, predvodnik partije Jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Zbog političkog poštenja narod Pariza ga je nazvao nepodmitljivi.
0: 1804. godine na današnji dan u Ostružnici kod Beograda počela je Ustanička skupština radi uspostavljanja sudskih i upravnih vlasti na oslobođenoj teritoriji koju je sazvao vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe. Tokom skupštine, okončane 15. maja, propao je pokušaj nekih starješina da je usmjere protiv Karađorđa i ponovo postave pitanje vođstva ustanka.
1: Na današnji dan 1856. rođen je austrijski ljekar jevrijskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Pred nacistima je 1938. emigrirao u London, gdje je naredne 39. i umro. Posebno je isticao značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona na psihički život ljudi. Njegove psihoanalitičke studije su znatno uticali na literaturu i na filozofiju.
0: 1856. godine, 6. maja, rođen je američki istraživač i admiral Robert Edwin Peary, čija je ekspedicija u aprilu 1909. godine uspjela da prva dospije do sjevernog pola. Ispitao je najsjeverniji dio Grenlanda, oplovio ga i 1901. godine ustanovio da je ostrvo.
1: 1861. na današnji dan rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana, najmanje 8 tomova pripovjedaka i više od 2000 pjesama i mnoštvo eseja.
0: 1868. godine rođeni srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Kao dječak je naučio ribarski zanat, potom položio majstorski ispit ribarskog esnafa i tako dobio nadimak Mika Alas. Napisao je više od 400 radova iz teorije i primijenjene matematike, matematičke fizike i hemije, mehanike, zatim geometrije i opšte fenomenologije. Tvorac je matematičke fenomenologije, teorije matematičkih spektara, koja je praktično primijenjena u astronomskim i statističkim, kao i drugim izračunavanjima i veoma je doprineo matematičkoj analizi, posebno teoriji diferencijalnih

0: fundamentalnih jednačina i teoriji funkcija.
1: Na današnji dan 1895. rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početka 20. vijeka. Premda skromnih glumačkih sposobnosti, proslavio se u njemim filmovima ulogama zavodnika, stekavši milione obožavateljki.
0: 6. maja 1915. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Orson Welles, čiji je prvi film Građanin Kane dijelo virtuozne izražene snage i originalnosti, tehničkih novina i novog načina montaže, jedan od najboljih u istoriji kinematografije. Svako njegovo dijelo nosi pečat snažne i originalne ličnosti. Dobio je 1971. godine nagradu Oscar za životno dijelo.
1: Zapadno-njemački kancelar Willy Brandt podnio je na današnji dan 1974. ostavku poslije kampanje opozicije zbog špijunske afere u kojoj je otkriveno da je njegov bliski saradnik Günter Guillaume bio istočno-njemački špijun.
0: 1992. godine umrla je američka filmska glumica njemačkog porijekla Marlene Dietrich, koja je snimila više od 50 filmova i važila za najtipičniji primjer vamp glumice. Sahranjena je u rodnom Berlinu, iako je najveći dio života provela u Sjedinjenim američkim državama, gdje je pobjegla od režima Adolfa Hitlera, odbivši 1937. godine nacističkog diktatora koji joj je ponudio sjajnu umjetničku karijeru u Njemačkoj.
1: 2005. godine na današnji dan umro je Joey Grant, legendarni umjetnik Disney, autor Kraljice vještice u dugometražnom crtanom filmu Snježana i sedam patuljaka.
0: A 2007. godine umro je jedan od najvećih srpskih pjesnika, akademik Stevan Rajičković.
1: Bilo je to posjećanje na sve ono što se dešavalo 6. maja, 6 časova, 28 minuta. Ovo je Razbudeni kralje Republike Srpske.
0: Dobro jutro.

0: Rogatici i Višegradu. Pet je u Gacku i Nevesinju, šest je u Han Pjesku, u Foči, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Srebrenici, Bijeljini, 9 stepenije u Šamcu i Derventi, a 10 mjeri Doboj, Modriča, Brčko, Teslić, Šipovo, Mrkonjići grad i Istočni Drvar. 11 stepenije u Prijedoru, Novom gradu, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Banja Luci i Bileći, 12 je u Trebinju.
1: Nešto nestabilnije vrijeme je sad početkom

0: Jutro je prema ovim grafičkim podacima na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske promjenjivo oblačno, negdje manje, negdje više sunca, sad koliko vidim malo više sunca je u Sembiri i u Podrinju, ali nigdje ne pada kiša. Stigli su i podaci iz hidrometeoroloških stanica očitavanja u 8. Evo koje su tu temperature.
1: 7 je najniža, toliko je u Gacku, 8 je u Foči i na Čemernu, 9 je u Rudom i na Sokocu, 10 je sada u Bileći, Driniću, Ribniku, u Kampijesku i Šipovu, 11 je u Mrkonjići gradu, Novom gradu i Prijedoru, 12 stepeni u Kneževu, 13 je u Višegradu i Srebrenici, 14 je u Zvorniku i Srpcu, 15 stepeni u Doboju i Trebinju, a 17 u Banja Luci i Bijeljini.
0: Već u ovim jutarnjim časovima, ponegdje u višim predjelima na istoku ima umjerenog vjetra i to bi danas trebalo biti jedna od karakteristika dana, da je vjetar u krajini i na planinama jak jugozapadnja, na sjeveru uglavnom slab, povremeno umjeren. Biće danas toplo od 22 do 27, na planinama oko 18, bit će promjenjivo do pretežno oblačno kao što je sada, ali tokom dana ponegdje uz prolaz

Iako je opšte prihvaćeno mišljenje da je čaj vrsta napitka, čaj je u stvari biljka. Visoki žbun pod nazivom Camellia sinensis, iz porodice Teace. Porijeklom je iz Kine, gdje se gaji od davnina i gdje ga ima još i divljeg u prirodi. Za Kinu je vezana mitološka anegdota o otkriću čaja, kada je 2737. godine, prije nove ere, tadašnji kineski car Shen Nung prvi put koristio napitak od listova ove biljke. Mnogo kasnije čaj je stigao u Evropu, i to preko portugalskih trgovaca. U Englesku, koja je svjetski poznata po kulturi korišćenja čaja, interesantno, čaj tek stiže u 17. vijeku, i to vjenčanjem engleskog kralja

kralja Charlesa II. Za portugalsku princezu Katarinu od Bregance. Dolaskom na engleski dvor, ona je postala centar pažnje aristokratije, pa su njen stil oblačenja i ponašanja oponašali mnogi dvorjani. Jedna od njenih ustaljenih navika je bilo i ispijanje čaja, koji je vrlo brzo stekao popularnost među aristokratijom. Trebalo je da prođe 100 godina i da britanski parlament spusti takse za 90% da cijena čaja postane dostupna i običnim građanima. Istorijska je činjenica da je čaj u Englesku stigao preko Portugala, a postoji i interesantna anegdota vezana za engleski naziv za čaj tea. Naime, prema nekim izvorima, drveni sanduci u koji je pakovan čaj za izvoz u Englesku iz Portugala su obilježavani slovom T, što je bila oznaka za transport. Engleski izgovor za ovo slovo, to jest tea, je prihvaćen kao naziv za čaj uz određenu modifikaciju u pisanom jeziku. U svakom slučaju, Portugalci vole da se hvale kako su oni otkrili Englezima čaj. Od istorijskih anegdota vezanih za čaj, sigurno je najvažnija bostonska čajanka. Događaj iz 1774. godine, kada su se američki građani pobunili protiv Engleza, bacanjem tovara čaja u bostonsku luku. A ovaj događaj se smatra i zvaničnim početkom američke revolucije.

Ovaj pravi čaj ima brojna za zdravlje korisna dejstva. U savremenoj medicini ima značajno mjesto, jer se ekstrakti lista čaja koriste za zaustavljanje dijareje, za smanjenje tjelesne mase, u prevenciji kancerogenih oboljenja kao antioksidansi, stimuliše cirkulaciju srca, pa čak i u prevenciji karijesa. Interesantan podatak je da se ovi ekstrakti mogu koristiti iz polja u vidu obloga u terapiji celulita. Posebna vrsta čaja je paragvajski čaj, koji se dobija od listova drveta Ilex paraguarensis, koji potiče iz Južne Amerike. U posljednje vrijeme je stekao veliku popularnost, pa je dostupan i u našim radnjama. I ovaj čaj sadrži značajne količine kofeina. Sadrži i druge brojne korisne sastojke, pa se koristi kao stimulans kod opšte slabosti organizma, u terapijama mršavljenja, ali se ne može koristiti u terapiji dijareje jer nema taninskih jedinjenja. I jedno pojašnjenje sa početka ove priče. Mnoge biljke sa ljekovitim

0: Riznica znanja.
1: U nastavku slijedi priča o biciklu. Kroz svijet brojki. 1817. godine njemački baron Karl von Drais izumio je dresinu, preteču današnjeg bicikla, a 1861. godine izmišljene su pedale za biciklu. 18 miliona dvotočkaša koristi se u sistemu za dijeljenje bicikala širom svijeta. 12.500 mjesta ima najveći parking za bicikle na svijetu, a nalazi se u Utrehtu u Nizozemskoj. 1884. godine do 86. Thomas Stevens je proputovao svijet biciklom krenuvši iz San Francisca. Godine 1924. je Alfonsina Strada, kao za sad jedina žena, učestvovala u biciklističkoj trci Giro d'Italia. 60% stanovnika Amsterdama ide na posao i u školu biciklom, a 90.000 km treba da obuhvati Eurovelo mreža biciklističkih staza koje prelaze kroz cijelu Evropu. 296 km na čas jeste rekordna brzina vožnje bicikla koju je postigao Amerikanac Denis Korenek 2018. godine. 7 titula na Tour de France, najpoznatijoj biciklističkoj trci, osvojio je Lance Armstrong prije nego što su mu oduzete zbog dopinga. 4963 km ima najduža planinska biciklistička staza na svijetu koja

nadzemnog papagaja, za kojeg se smatra da voli samoću, većina papagaja su društvene ptice koje se obično mogu vidjeti u parovima, porodičnim grupama ili u manjim jatima. Mnoge vrste papagaja zajedno i spavaju. Izuzetno su vokalne ptice, s uglavnom grubim i nemelodičnim glasovima. U zatočeništvu neke vrste postaju vješte i u samom vokalnom izražavanju, odnosno govore. Prvenstveno se hrane plodovima, sjemenjem, pupoljcima, nektarom i polenom, ponekada jedu i insekte. Pri šepurenju neki papagaji koriste fluorescentno perje da bi privukli partnere. Nose 1 do 8 jaja, zavisi od vrste, a inkubacija, odnosno ležanje na jajima, traje 17 do 35 dana. Gnijezdo je obično u dupljama drveća, nekada u rupama litica, zemlji ili termitištima na obali rijeke. Neke vrste se gnijezde zajedno u visokoj travi ili u gnijezdima od grančica, a veliki broj vrsta je monogaman, odnosno ima samo jednog partnera. Neki od najpoznatijih podporodica i vrsta tu možemo navesti lorije, odnosno crnog lorija, papuanskog lorija, patuljastog lorija, ljubičastog krunastog lorija, zeleno-leđog lorija, krljuštog lorija, Stefanov lori, plavoprugi lori i ukupno 54 vrste u 12 rodova, a obične papige, od kojih su najpoznatije hijacintna ara, carska amazona, crvenorepa amazona, tukumanska amazona, ljubičasto prsa amazona, tamaulipska amazona, zatim modrožutara, modrogrlara, zelenokrilara, zelenara, crvenomodra ara, crni papagaj, australska papiga, plavokrili papagaj, penant, crvena rozela, žako, mala aleksandra, koji se ukupno svrstavaju 265 vrsta u 57 rodova.

0: snazi. Istovremeno, Sjedinjene države predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuskog moreusa. Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini života. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 95. i početkom 96. obavio je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Sport. Košarkaši Olimpijakosa su prvi učesnici Final Foura Euroligije, čiji će domaćin biti Atina. Grčki tim je sinoć pobjedio Monako u gostima 105-82, a u četvrtfinalnoj serije slavio sa 3-0. Sinoć je odigrana još jedna utakmica. Hapoel je pobjedio Real Madrid 76-69 i pobjedio sa 2-1 u četvrtfinalnoj seriji play-offa. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično s prolazom kišom, pljuskovima i grmovinom. Očekuju se i sunčani periodi. Temperatura od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

10:06, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Zajednički talas. Danas je srijeda, 6. maj, a pravoslavna crkva danas proslavlja praznik posvećen svetom velikom učeniku Georgiju, koji je u narodu poznat kao Đurđev dan. Mnoge srpske porodice danas proslavljaju krsnu slavu i mi ćemo iskoristiti ovu priliku da im poželimo srećnu slavu. Ekipa koja je sa vama do 12 časova u emisiji Zajednički talas su tonski realizator Želimir Ćorković, muzički saradnik Bratislav Božić i u studiju Božica Mirković. Jedna muzička numera, pa krećemo i sa prvom pričom.

0: 10 je časova i 13 minuta, vi slušate emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik posvećen svetom velikomučeniku Georgiju, koji je u narodu poznatiji kao Đurđevdan. Ovaj proljetni praznik ispunjen je radošću probuđene prirode, a na današnji dan mnoge srpske porodice proslavljaju svoju krsnu slavu. Pojasnio je jeromonah Angelarije Gavrić, opširniji u prilogu Miloša Ernauta.
1: Za ovozemaljskog života

0: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica dana uručeni su za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opširnije Svjetlana Marković.
1: Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gdje je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
2: Imam ćerku Teodora, 21 godinu, i suprugu Tanju. Ja sam penzionir, a žena radi u trgovini, a ćerka studira.
1: U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
3: Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopare. Mislim da je ovo i dobar model da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
1: Resorno ministarstvo je putem Fondacije pomoć Boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
4: Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
5: Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on da on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
1: Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.

11 je časova i 8 minuta, poštovani slušalci, nakon odslušanih vijesti mi nastavljamo emisiju Zajednički talas u drugom smo satu, a evo šta ćete čuti u ovom drugom satu. U Prijedoru obilježen svjetski dan oboljelih od astme. Predstavnici Univerziteta u Banja Luci, prvog državnog Moskovskog medicinskog univerziteta Sečanov, potpisali sporazum o saradnji. Položaj studenata, kvalitet školovanja, olakšavanje međunarodnih administrativnih nedoumica, teme su o kojima je Rajiv Kumar, generalni konzul ambasade Indije u Budimpešti, razgovarao sa rukovodstvom medicinskog fakulteta u Foči. I čućete redovnu rubriku.

0: položaj studenata, kvalitet školovanja, olakšavanje međunarodnih administrativnih nedoumica, teme su o kojima je Rajiv Kumar, generalni konzul ambasade Indije u Budimpešti, razgovarala sa rukovodstvom Medicinskog fakulteta u Foči. Predstavljeni su i programi indijske vlade za studente i ostale državljane koji žive u inostranstvu. Slušamo prilog Radivoja Obrenovića.
1: Na Medicinskom fakultetu u Foči na studijskom programu medicina na engleskom jeziku studira 350 studenata iz Indije. Među njima Ashwini Kadekar i Harsh Rajesh Pitroda, studenti četvrte godine medicine na engleskom jeziku. Život u Foči je dobar, zadovoljni smo sa uslovima studiranja. Fakultet nam je omogućio odličnu platformu za učenje, što nam izuzetno pomaže. Imamo kvalitetne uslove za učenje, nastavnici nam daju dobro znanje. Grad je miran, što je idealno da se koncentrišemo na učenje, ali i da se družimo. S obzirom na broj studenata na oba javna univerziteta u Srpskoj, nametnula se potreba da vlada Indije otvori konzulat u Sarajevu. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
2: Ideja jeste u suštini da ovo bude jedan početak osnivanja konzularnog predstavništva u Bosni i Hercegovini i Indije. Mislim da je to zaista neophodno i potrebno shodno broju studenata koji trenutno studiraju i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Medicinskom fakultetu u Foči i Medicinskom fakultetu u Banja Luci.
1: Studenti su se interesovali i za proceduru priznavanja diploma u Indiji. Bhagwan Singh Tind, direktor Agencije za posredničke usluge iz Indije. Diplome moraju imati apostilovjeru. Po sticanju diplome polažu ispit u Indiji kako bi mogli biti upisani u registar ljekara i dobiti licencu. Obavezno je prijavljivanje u jednoj od saveznih država Indije, čiji organi bi međunarodnim kontaktima mogli da provjere istinitost podataka. Predstavnicima indijske ambasade preneseni su utisci studenata o uslovima života, a posađeno je i drvo prijateljstva.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Grad Banja Luka će i ove godine biti dio regionalne manifestacije Noć tvrđava, čiji je cilj da poveže i promoviše programe na fortifikacijskim lokacijama širom Evrope. Kulturno-turistička manifestacija pod nazivom Noć tvrđava održava se na utvrđenim spomenicima kulturne baštine od 2022. godine, a od 2023. događaj se promoviše na evropskom nivou kao dio European Fortress Summer dešavanja. Cilj manifestacije je poboljšati kulturno-turističku ponudu u gradovima sa utvrđenom baštinom u Evropi, te podići svijest o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma. A ovo je program manifestacije Noć tvrđava na tvrđavi Kastel. Početak je u 17 časova. Planirane su sljedeće aktivnosti: viteške igre, kozarački vitezovi Rusak, radionica Mali arheolozi, Društvo arheologa Republike Srpske i Muzej Republike Srpske, radionica Mali istraživači, Društvo arheologa i Filozofski fakultet u Banja Luci, glumački performans Duška Mazalice, viteški turnir u streličarstvu, koncert Romane Panić na velikoj sceni. A zbog radova na elektromreži, bez struje danas od 9 do 14 časova je dio banjalučkog naselja Motike. Zdravstvena inspekcija odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banja Luka zajedno sa radnicima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske uzela je proteklih dana uzorke vode na javnim česmama u Banja Luci. Voda se izvorišta Zmajevac i Dubočaj na Banj Brdu te izvorišta Zelena 1 u mjesnoj zajednici Obilićevo je neispravna zbog prisustva koliformnih bakterija, naglasili su nadležni. Istakli su da je voda sa izvorišta Rajnerovo vrelo na Banj Brdu i Zelena 2 u naselju Obilićevo ispravna. Napominju da je česma koja se nalazi u sklopu plaže Abacija priključena na gradski javni vodovod, te je samim tim voda također ispravna. Aktivnosti košenja i uređenja zelenih površina na području grada odvijaju se u kontinuitetu, saopšteno je iz Odjeljenja za komunalne poslove. Prema planu košenja za ovu sedmicu nadležne ekipe nastavit će sa košenjem zelenih površina u naseljima Kočićevjenac, Centar, Obilićevo i drugim, zatim kod Paskoline ciglane igrališta u ulicama Jasimira Malčića, Milana Brankovića, Majke Evrosime, Srđe Zlopogrđe i u Rosuljama. Također kosiće i obale Vrbasa na više lokacija, Ušće Crkvene, obale Dragočajke u drugoj Kuljanskoj ulici. Iz odjeljenja napominju da će

se ovakve aktivnosti nastaviti u narednom periodu u skladu sa planom održavanja javnih zelenih površina. U Banskom dvoru Banja Luci osnovano je udruženje građana Zmijanje Petar Kočić, čiji je cilj institucionalno očuvanje promocije

14 je časova i 5 minuta. Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Počinje vaš omiljeni dio programa Radija Republike Srpske, tačnije emisija narodne muzike Svilen konac. Do 16 časova očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja od kojih izdvajamo. 6. maj je dan kada pravoslavni vjernici obilježavaju krsnu slavu Đurđevdana. O vjerovanjima i običajima našeg naroda u vezi ovoga praznika govorimo danas.

Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, violinista, član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 10. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešća uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
0: Sjedinjene države i Iran se približavaju. Postizanju memoranduma o kraju sukoba pišu američki mediji.
1: Proslavlja se Đurđevdan, jedna od najčešćih slava kod Srba.
0: Fudbaleri Bayerna dočekuju Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona.
1: Vrijeme promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, slično i sutra. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
0: Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja raspravljaće o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nelegitimni Kristijan Šmit ponovo u fokusu međunarodne javnosti. Republika Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o pravu na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikom učenika i pobjedonosca Georgija. Praznik u narodu poznat kao Đurđevdan i jedna od najčešćih krsnih slava. O svemu u prvom satu današnjeg mozaika Radija Republike Srpske.

0: Ovo je mozaik Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave svetog velikog mučenika i pobjedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomena jednog od devet velikog mučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Sveti Georgije, jedan od najslavnijih velikomučenika i ranih stradalnika za hrišćansku vjeru, rođen je u Kapadokiji. Odrastao je u Palestini gdje je vaspitavan u duhu hrišćanstva. Već sa 20 godina stiče visok čin tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vrijeme počeo je surovi progon hrišćana. Georgije hrabro istupa pred cara i ispovjeda svoju vjeru, čime počinje njegovo stradanje. Pripovjeda jerej Duško Šarović.
2: Sveti Georgije je velikomučenik iz prvih vjekova hrišćanstva, rođen 280. godine, a postradao 303. Bio je rimski vojnik. Za vrijeme cara Dioklecijana on je spoznao hrišćanstvo i postaje hrišćanin. Jedno vrijeme je to nekako krijući uspio da čuva u svome srcu, ali onda kada je došlo do toga da on mora da proganja hrišćane, počeo je da odbija to i zatim je i sam skončao tako što su ga prvo dugo mučili, na kraju je posječen.

18 časova i 27 minuta. Poštovani slušaoci, ovo je Mozaik Radija Republike Srpske, a najavljujemo neke od događaja. Dugometražni igrani film Izlet reditelja Nenada Pavlovića od sutra 7. maja zvanično je u bioskopima širom Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Publika u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici i drugim regionalnim centrima biće u prilici da pogleda ovo specifično crno-bijelo ostvarenje koje je već izazvalo pažnju kritike. Film je zasnovan na istoimenom romanu čuvenog slikara, reditelja i književnika Mića Popovića iz 1957. Nakon premijere u Beogradskom Sava centru u okviru događaja Najduža noć filma, ovo ostvarenje donosi pred gledaoce mističnu i egzistencijalističku priču. Izlet prati mladog umjetnika Tomu, koji kreće na put niz rijeku pokušavajući da pobjegne od okova totalitarnog društva i lične porodične tragedije. Tokom ovog putovanja on se suočava sa izazovima koji iz korijena mijenjaju njegov pogled na svijet, umjetnost i sopstveni identitet. Reditelj je Nenad Pavlović iz

ističe da je ovo priča o unutrašnjim previranjima mladog čovjeka posvećenog stvaralaštvu, ali nesnalažljivog u svakodnevici. Uloge u filmu tumači impresivna glumačka postava koju predvode Stefan Vukić, Jovo Maksić, Nenad Heraković, Radoslav Milenković i Denis Murić. U filmu se pojavljuju i nedavno preminuli Radoje Čupić, zatim Milena Pavlović, Milena Radulović, Milica Trifunović, Marija Opsenica, Elizabeta Đorevska i Antonio Skarpa. Posebnu zanimljivost predstavlja specijalno pojavljivanje Dragana Bjelogrlića i Predraga Mikija Manojlovića, kao i povratak Saše Alija pred kamere nakon 20-godišnje pauze. A paralelno sa bioskopskom premijerom, izdavačka kuća Popa Depresija objavljuje i muziku iz filma koju potpisuje kompozitor i producent Filip Mitrović. Album sadrži 20 kompozicija dostupnih na digitalnim platformama. Na stvaranju muzike Mitrović je sarađivao sa australijskim producentom Andyem Baldwinom, poznatim po radu sa zvijezdama kao što su Nick Cave i Bjork. Muzička podloga dodatno proširuje poetični svijet filma, čineći izlet zaokruženim umjetničkim iskustvom koje ne bi trebalo propustiti.

Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Dragana Purković-Macan, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, redovni profesor, scenograf i kostimograf. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Drugi stav Andante iz klavirskog koncerta u G-duru, broj 17, K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo u interpretaciji pijaniste Leonarda Håkanssona i članova orkestra Camerata Labacensis. Dirigovao je Kurt Riedl. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, desetak minuta, ustupamo i klavirskom koncertu broj 2 u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Treći stav, Allegro Scherzando. Našu poznatu pijanistkinju Zoru Mihajlović pratit će članovi Beogradske filharmonije pod upravom Angela Šureva.

Poštovani slušaoci, ovim završavamo još jedno izdanje emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim današnjim izborom, budite uz Talas Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u naselju Česma. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemena.

rimske božice prošeta duge nožice, pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Neden Kolačić u tesnoj suknjici od zmijske kožice. Alka